ieșiri din hâmă din Menenței Sacu. 78-13-21-22 Falemi Andegion Kutsi Dabawakalatam Rat Minwe Kharadi Inshallah. Sen Fallu, Nukharadi Lien.